0: djuroom ben waxtu jot ba tegal ñenti simili djuroomi simili ngeen di wëy di top li seen matinal salam senegal ñu diko doré sa su nek ak li di xibaaru tanki ñu ci and ak adja ulay kan nuyu na la dalal jamm
1: ma ngi lay fendi fatou ndjay dundu suñu mbokk auditeur yi nga dal di tambalé nak ak audience fili ci palais de la république ci touremi basir djoma dia xar fay mom nak dal dina ya dalal ki nga xamé ni mom mo général birom job mi nga xamné nak mom lañu di tek sax nak ci li nga xamné mom moy bop commission de l'organisation so régionale jappelé né nak waxtani dadina nak ñew ci li nga xamné ni dal mom moy lu am solo jëm nak ci organisation bi ni mel bok na ci nak lancement eco bi niki nonu tamit li nga xamné dal mom moy taux de versement des prélèvements communautaires ak nak lepp lu jëm ci li nga xamné ni mom moy walum dem ak dik nak nit ñi ak seen momel waye tamit opéra nationalisation du nga xamné ni mom moy brigade de lutte contre le terrorisme di wo yi fipu yi mom mi nga xamné nak nekono ministre des forces armées fi ci Sénégal di général Birom Diop nak ñu dal di kay tab fu kef nak juroom ñet ci wéru sulet bi ñu dal di genn njitolu commission bu nak CDAO dina dal di jël fonction ci septembre bi ñu dal di nak deugmal addu jëme ci li nga xamné ni mom moy fuk ak ñaari centrale syndicale yi nga xamné ni nak dañoo dal di def ab say ci ab kurel nak ñom fim nek ni dañu taxaw tém ngir nak sen ak sen yelef lu jëm ci walum nak liggéey la noy dal di nak xex ak ñong té biñ ci dal di nak bëgg tax nak ba fim nek ni gëna bañu adopté ci assemblée nationale code du travail ak code de sécurité sociale bi syndicaliste ñom ña ngay dal di nak ñaawlu li nga xamé ni dal japp nañ ni dañu wañ sen loxo di forcing bi nga xamé ni dal jëm na ci ciopité yi ñu dal di indi nak ci ñaari texte de loi yi nga xamé ni nak bo moyul dina indi li nga xamé nak mom moy jeexital gi indi galankor ci sen doxalina deug deug ak nak ni no beugé tax nak ba fim nek ni nenu dan sobu ci nak ñetti fanu grève yi nga xamé ni danu ci dadi nak dem waye tamit dadi sax dem ci bureau international du travail di BIT ña ngay sakku nak sax nak toga ki nga xamé ni mom moy njitu rew mi lolé le modu giro dadi nak xamlé opération jëm nak ci li nga xamé ni mom moy danen yene tabax yi nga xamé ni nak dafa dadi maguette maire bu Dakaro sobu ci li ni mel nak dadi sax yebal ñi nga xamné ñom ñoy service am Abbas Fall fi mu nek ni nak dafa bañ ngante dadi am tuké ci li nga xamné ni mom moy bâtiment yi ni mel lolé mu dadi kay fessel ci bataxal ci kaw lolé sax nak mu melni yenn ci ñom ñi nga xamné ni dal ñi ngi ci commune bi fim nek ni équipe ñi ngay def sen kem katan ngir nak dadi xam deug deug sen borom waye tamit xam li nga xamné ni dal mom lañ ci nam tamit def deug deug tax nak ba programmation jëm ci opération djem nak ci danel bâtiment yoyé fimu nek ni nak ñanga ca fasiyene ci and ak ñinga xamé ni ñom ñoy ndal gouvernement yu topato li ni mel addu jëme ci walum nak élection territoriale front pour la défense de la démocratie et de la république ñom nak ñangay dal di indi ay léral djem ci li nga xamé ni dal mom moy recours bi ñu yobbu ci cour suprême ñom nak ci bataxal lañu dal di nak xam li ni conférence leader yi ñangay dal di xam li ci biir ni dal recours bobé dafa melni nak ci article 85 loi bi nga xamé ni organique 2017-09 bi jëm ci walum cour suprême fi ci Sénégal article bi dina tax nak juge bi dadi nak def ay référé yi nga xamé ni dina dadi intervenir ci li nga xamné nak mom moy liberté fondamentale lolé tax nak ba mo dadi sax indi lepp li nga xamé ni dal japp na ni atteinte grave la ci walum nak li nga xamé ni mom moy manifeste justement li nga xamne mom moy li jaarul yoon ci ben walu wi lolé lañu daldi nak xamlé jëm ci li nga xamne mom moy sen ciakouté Modou Diagne Fada ak Andandom fi mo nek ni ñom nak lété yoy lañu daldi nak bëgg jibal askan bi bëgg tamit li nga xamé dal mom moy lepp li nga xamne da fay daldi sallo ak liñu bëgg ci calendrier électoral bi ñu daldi kay jëfé ndey Fatou
0: lolo nekkon tan ko xébaari
1: wa
0: Dominique no gisé adja Oulay tay
2: wa man dam koy laaj rek lu mu def ni tagal la wala musour
1: waaw bi di dama jël rek po
0: non man limu ko bëgg laaj moy waxagu mo muy retane kon téma ko baye
2: c'est que aljuma bi mo tax
0: kon baxna kon na ko jéggal rek ba ci
1: kanam naw naw
0: ba ci kanam adja Oulay fatali ne Oulay kan dina len gungé si ci xibaar wolof ci yaatal bu juroom ñaari waxtu tégalé fanwéri simili lay doon mesdames messieurs les une des quotidiens dans un instant

0: jeuf Hadji Fatou Bari xibaaru yor yor yi ñu yal ci seeni job
1: xibaar yi ñu jambar bu wër
2: Ouleykan
0: ñu daal di kay tambalé ak lu soxal nak central syndical yi nga xamé ni dañu def say tolu sa ci fuk ak ñaar ñom nak fi mu nek ni lay ak ndax nak gën fofé ci ñi daal mbir mi dañ ko daal di nak sax gawtu ndax nak forcing biñ ci bëgg def tax nak bañu ñaar yi projet yoyé de loi ñu daal di kay nak adapté feulé ci pinchum la waskan bi front syndical pour la défense du travail ñom nak ñanga yi daal di sax ngañ li nga xamé ni daal japp na téggi sen sax nak bi nga xamé ni marché di doxu huntu nak ci mim rew waye tamit dal di sax saisir bureau international du travail mu nek li nga xamé ni sen dalal ñu addu jëme ci lini mel bu nu sukkandiko nga xamé ni dal mom moy tabax yi nga xamné dafa dal di nak maguette ba taxna nak buñ ci jogul mu dal di nak jubas fal ngi bala mo inib nak day teunku ci li nga xamné non la mbir administrative lolé sax nak tax ba programme dina dal namu gëna gawé nga batay ci walum nak xibar adu jime ci li nga xamé ni dal mom moy projet bi jog nak ngir jappalé dawal kat moto jakarta yi ndaw ñoñ nga xamné da melni nak projet bi ni mel ñom la gëna yitel ñu ci bërepp amal nañ ko feulé ci diwanu bu wax ci dirup sax wër lañ xamé ni dal mom moy jafé jafé yi ñi dal di nak néméku ñu tewlu ci Marie Diagne
3: gannaaw phase test bu ñu amal ci région bu Matam projet bi di écomobilité ci bureau stratégie ak opération ci ANPEJ
4: bi mi andi moy remplacer moto fossile ak moto électrique djural len ay emploi yu décent nga xamni na len andi galancor ci sen liguey d'autant plus day nek lu pérenne lo xamni buñ ci saxé dina len permettre même buñ démé
3: dinañu mëna xolaat walum transport moto taxi ci biir